0: Tên này bí cái là cả lư Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lớ tụ tụ cụ tập Anh em ngủ yếp phụ ủ quỷ lơ và sơ vật cờ Rất tụ cụ gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tè hồ lô tụ lơ kì chê chê kì chê chê Ê ni yô rô cụ sơ vật ủ quỷ phụ cô nụ lơ Yô ủ quỷ lơ và sơ vật cờ yá sang vật tạp bộ yí Cơ ta sơ sơn cơ ủ lơ phụ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lù dù bơ tờ mù nìa Cô rô rù dù bơ tờ mù nè Dù bơ vò tò pram pram Belah sebuah ukui ke atas pame anak mana kelengke pulau pulau berkenda berkenda kola sokode mana kelengke pulau dapanggu mana kelengke koga tiliri cewia mana kelengke pulau mata mele etini ne ika felak febi kwe wukunda kasa kora kora kofi sabele le sebuah ukui sa kalola neye ufale ketaita ke wule fekara mana kelengke pulau mulume mumu Mwye mwen na bale. Owo kwi la bwere ke motu mwye. Ya waro le mwle ke bwenke. Tu wwe la nyare vire. Owo kure dir wwe nyare vire lo chungulu. Mwye wesa ulurure abany. Mwen na farwe wola eri la wwele mwye.
1: Togo dukan. Mwuda ti wo do tike o. E chono agre toviso tike si dolele logbo. E do talo o. Ako su do akuti kpelon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. Inu nwana juko, togo juko la plemo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di uho, le kwepki makho, makho, gbali, gbali. Watuwa kuome, le kareka. Ya nagbeto, kwa nya mudo le nisi amereka ho. Nomi ile nkeke vivwa, deno zaliki ule tila. Vayi nkeke ama dentela no. Afo ule tile, kwe time mile. Wadwa me nle to, watuwa kwe duo me le kareka ya nle mi. Godu godu to, waso kupon chini wo mavi aso nomi. Kupon lo yana. No mudale ni ti miya ho. Kolo fini miya ve kwele o. Izi miya kwele. Miya solo no kolo. Ame koko nwide. Asono. Ame hleto ono valo migbo. Ete, ili gbedwa si, ti so. Ako su do aku ti kwele onkuvido la mesenyo ugbo. Ile kado do me kolo. Ile kado ato.